0: Malaysia.
1: Dalam sidang medianya di Kota Kinabalu, Dato' Sri Amran berkata barangan berkenaan diikrarkan secara palsu sebagai barangan lain seperti perabot, paip PVC dan peralatan mesin. Kesemua 9 kes disiasat mengikut Seksyen 133 dan 135 Akta Kastam 1967. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Sabah mengemukakan 8 syor penambahbaikan tata kelola berkaitan projek pembinaan di negeri ini. Langkah itu melibatkan Jabatan Kerja Raya JKR Sabah, Jabatan Bendahari Negeri dan Kementerian Kewangan Negeri. Pengarah SPRM Sabah, Dato' Muhammad Fuad B. Basrah berkata, penambahbaikan tata kelola memberi tumpuan terhadap pengurusan projek pembinaan Jalan Dua Hala Lintasan Libaran dan menaik taraf Jalan Gum-Gum Kecil di Sandakan di bawah RMK 9. Antara syor dikemukakan termasuk penyediaan garis panduan lengkap pembayaran kontrak dan integrasi sistem pengurusan tuntutan. Selain pewujudan akaun amanah JKR Sabah serta tata cara pengurusan projek sakit, syor berkenaan disambut baik semua pihak terlibat dan menyatakan kesediaan mengemaskini garis panduan demi memperkukuh pentadbiran. Persetujuan itu dizahirkan menerusi majlis menandatangani laporan penambahbaikan tata kelola yang disaksikan Dato' Muhammad Fuad B di Kota Kinabalu. Kira-kira 80% kerja pembersihan pencemaran air biogas di sebuah ladang ayam di Kampung Kauluan Tamparuli telah diselesaikan. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Dato' Jamawi Jaafar berkata, perkembangan itu susulan langkah penambahbaikan syarikat termasuk pelantikan jurutera baharu bagi mengurus aspek alam sekitar. Beliau berkata demikian selepas membuat tinjauan susulan di kampung berkenaan. Dato' Jamawi menegaskan, kemasukan anak ayam baharu ke ladang terbabit tidak dibenarkan selama 3 bulan bagi memberi ruang kepada kerja pembersihan kolam yang tercemar. Tinjauan susulan akan dibuat selepas tempoh berkenaan. Sekiranya isu pencemaran gagal ditangani, kapasiti operasi ladang berisiko dipotong sehingga 50%. Dalam pada itu, Dato' Jamawi berkata pihaknya turut bekerjasama dengan Jabatan Alam Sekitar bagi mengatasi masalah pencemaran bau dan bunyi di kawasan tersebut, selain terus memantau tindakan pembetulan demi kesejahteraan penduduk setempat. Projek naik taraf Jalan Tengkurus Lahanas Siba Lahanas Sokid bernilai RM61 juta ringgit di kawasan Dun Kedamaian kini mencapai kemajuan 81.4%. Adun Kedamaian, Dato' Iwan Benedict berkata, projek jalan raya sepanjang 12.4 km itu dijadual siap Julai tahun depan berdasarkan lanjutan masa kedua EOT2. Jelas beliau, projek berkenaan merupakan antara 5 projek utama berskala besar di Kedamaian, sekaligus mencerminkan komitmen kerajaan dalam menyediakan infrastruktur asas serta meningkatkan kesaling hubungan penduduk setempat. Dato' Iwan menyatakan demikian ketika meninjau perkembangan projek berkenaan di Kota Belud. Dalam tinjauan sama, beliau turut melawat pembinaan Dewan Terbuka Kampung Lahanas Siba bernilai RM50,000 yang dilaksanakan secara kendiri oleh Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKKK. Beliau menegaskan komitmen untuk terus memacu pelan induk pembangunan Kedamaian 2020 hingga 2035 demi memperkukuh daya saing ekonomi serta kesejahteraan rakyat. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
1: Beralih ke berita selanjutnya. Bagi menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan, Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM Tanjung Aru mengagihkan jalur gemilang dan bendera Sabah kepada pemimpin komuniti di kawasan Dun Tanjung Aru. Pemimpin Pembangunan Masyarakat Tanjung Aru, Dr. Richie J. Cheng berkata, pengagihan itu melibatkan 15 Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKK, Jawatankuasa Kemajuan Dalam Bandar JKDB serta Kawasan Rukun Tetangga KRT.
0: Jalur gemilang ini bukan sekadar satu simbol, tetapi merupakan tanda kecintaan kita dan penghormatan kita kepada negara Malaysia.
1: Dr. Richie berharap program itu dapat memupuk patriotisme serta memperkukuh rasa bangga sebagai anak Sabah dan rakyat Malaysia dalam menghargai pengorbanan generasi terdahulu. Bendera yang diagih akan dikibarkan di sekitar kawasan komuniti masing-masing. Usaha menghidupkan semula tanaman rumbia dan perluasan penanaman limau manis di daerah Beaufort, khususnya di Dun Lumadan, akan digerakkan secara lebih tersusun. Pembantu Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Dato' Ruslan Muharram berkata, langkah awal kini tertumpu kepada mengenal pasti tanah kerajaan yang berpotensi untuk dibangunkan bagi kedua-dua tanaman tersebut. Beliau berkata demikian selepas mengadakan perbincangan bersama pegawai daerah Beaufort, Nazri Ajun, pegawai pertanian daerah Beaufort dan pegawai Jabatan Tanah dan Ukur di Beaufort. Menurut Dato' Ruslan, yang juga Dun Lumadan, rumbia mempunyai nilai ekonomi yang besar menerusi penghasilan sagu dan potensi agro pelancongan. Manakala, penanaman limau manis pula dijangka membuka peluang pendapatan baharu kepada petani tempatan. Dato' Ruslan berkata, hasil perbincangan tersebut akan dibawa ke peringkat kementerian untuk tindakan selanjutnya. Kerjasama semua pihak termasuk ibu bapa, sekolah dan komuniti perlu diperkukuh bagi menangani isu buli di sekolah. Pengerusi Perlibatan Ibu Bapa Komuniti dan Swasta, PIBKS, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, Dato' Muhammad Arif Tun Sakaran berkata, tanggungjawab itu tidak boleh diserahkan kepada pihak sekolah semata-mata kerana kesannya teruk melibatkan masyarakat.
3: Ibu bapa juga perlu pegang kepada anak-anak mereka, mungkin boleh pertanyakan kepada pihak sekolah, pihak disiplin. Jadi ini sudah tentunya kalau ada kebersamaan, sokongan dan dorongan, saya yakin kes-kes buli di sekolah ini akan berkurang.
1: Dato' Muhammad Arif yang menyatakan demikian ketika ditemui di Kota Kinabalu. Beliau turut menggesa pihak sekolah melaporkan segera sebarang kes buli kepada PPD atau JPN, terutama yang mengancam keselamatan murid. Bagi memperluas pendedahan, PIBKS Sabah bersama JPN Sabah turut menganjurkan program kesedaran anti-buli, sekaligus memberi ruang kepada masyarakat untuk mengemukakan pandangan. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. JKDM Sabah tumpas cubaan seludup minuman keras bernilai lebih 4.15 juta ringgit. SPRM Sabah syor penambahbaikan tata kelola berkaitan projek pembinaan. Sekian berita tadi disunting Ramhani Zanjahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Wade Robin, Malaysia Madani. Kesejahteraan di Timbangti. Salam hormat.

0: Sabah.
1: Inilah negeriku.
0: Negeri di bawah bayu.
1: Semua etnik bersatu.
0: Menuju matlamat yang satu.
1: Sabah maju jaya.
0: Selamat menyambut Hari Sabah pada 31 Ogos daripada RTM, teman setia anda.

0: berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbol tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Hari Wanita Peringkat Negeri Sabah 2026 akan diadakan di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu pada 4 September 2026 hari Jumaat bermula pukul 8 malam. Majlis dijangka akan dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Dato' Seri Panglima Haji Haji G bin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah dan Isteri, Datin Seri Panglima Dato' Hajah Julia Salak. Penyampaian Anugerah Wanita Negeri Sabah akan diadakan pada majlis tersebut.

0: Lebih 50 rakyat Malaysia masih gagal dihubungi di Nepal. Tolak budaya selesa pacu negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Perkembangan banjir di Nepal. Lebih 50 rakyat Malaysia masih gagal dihubungi susulan banjir dahsyat di daerah rasuah Nepal semalam. Kuasa Usaha Kedutaan Malaysia di Kathmandu, Muhammad Fidaus Azman memaklumkan usaha mengesan sedang diselaraskan bersama pihak berkuasa tempatan. Jelas beliau, akses jalan raya ke kawasan berkenaan terjejas akibat banjir Sungai Boti Koshi. Kerajaan Nepal telah mengerahkan helikopter bagi operasi mencari dan menyelamat dan angka korban banjir kini melebihi 160 orang manakala ratusan lagi masih hilang. Budaya selesa tidak boleh diterapkan di semua peringkat bagi membolehkan negara dipacu dengan lebih berkesan, pantas dan dinamik. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, sikap tidak mudah berpuas hati dengan tahap pencapaian sedia ada serta enggan berkompromi dengan kelemahan sistem menjadi kunci utama dalam memastikan Malaysia berupaya menepani persaingan global khususnya dalam era transformasi digital dan kecerdasan buatan. Dalam perkembangan jerebu yang melanda ketika ini, Dato' Seri Anwar memaklumkan fenomena berkenaan tidak menjejaskan perancangan sambutan Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia HKHM 2026. Beliau turut mengajak seluruh rakyat mendoakan agar situasi jerebu kekal terkawal demi kelancaran sambutan HKHM. Sementara itu, Menteri Komunikasi Dato' Seri Fahmi Fadil berkata, susulan perkembangan jerebu semasa, skala dan lokasi sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 termasuk Ambang Merdeka bakal diputuskan semula. Keputusan itu akan dibuat selepas Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar mengadakan perbincangan bersama kementerian dan agensi berkaitan. Aspek keselamatan dan kesihatan peserta, penonton serta pengunjung akan menjadi keutamaan termasuk kira-kira 1,500 pelajar yang dijadualkan menyertai persembahan grafik manusia. Dalam perintah kualiti udara semasa sentiasa dipantau Jabatan Alam Sekitar JAS dan langkah mitigasi akan diambil berdasarkan keperluan serta penilaian keadaan jerebu ketika ini. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan JAS Azuri Aziza Saidun memaklumkan antara salah satu tindakan yang boleh dilaksanakan ialah operasi pembenihan awan.
1: Berdasarkan pelan tindakan jerebu kebangsaan, pelaksanaan operasi pembenihan awan ataupun OPA merupakan salah satu tindakan mitigasi yang boleh dilaksanakan berdasarkan keperluan dan penilaian keadaan jerebu oleh pihak NAKMA dan Met Malaysia. JAS terus memantau kualiti udara secara berterusan dan bacaan RPU dikemas kini setiap jam melalui laman sesawang rasmi JAS serta aplikasi MyJAS EQMS.
0: Beliau turut menasihatkan orang ramai untuk tidak melakukan pembakaran terbuka dan segera melaporkan kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia atau JAS sekiranya situasi itu berlaku. Dalam perkembangan sama, Ketua Pengarah Pendidikan Dato' Dr. Muhammad Azam Ahmad berkata, Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah dan semua institusi pendidikan bawah Kementerian Pendidikan Malaysia diarah menghentikan semua aktiviti di luar bilik darjah serta-merta, khususnya kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU melebihi 100. Arahan itu termasuk aktiviti keramaian dan sukan di luar bangunan. Sekolah di kawasan dengan bacaan IPU melebihi 200 pula perlu ditutup bagi memastikan kesihatan, keselamatan murid dan warga pendidikan terjamin. Dalam pada itu, pensyarah Universiti Utara Malaysia Profesor Madya Dr. Kamarul Azman Khamis menasihati orang ramai mengambil langkah berjaga-jaga bagi mengurangkan risiko kesan pencemaran udara susulan fenomena jerebu itu. Antara langkah yang boleh diambil adalah mengelakkan aktiviti luar rumah dengan memakai pelitup separuh muka dan minum air secukupnya.
2: banyakkan berada dalam rumah. Macam anak-anak, kita kurangkan kepada pergerakan sosial, kurangkan pergerakan kepada berjalan, kurangkan pergerakan aktiviti dan sebagainya. Banyakkan minum air kerana ini merupakan satu sumber tenaga kepada kita. Dan sekiranya perlu keluar juga ataupun mana-mana aktiviti, pakai mask sebagai salah satu kaedah untuk mengurangkan pencemaran yang boleh mengakibatkan efek ataupun kesan kepada penyakit dan sebagainya.
0: Profesor Badia Dr. Kamarul Azman Khamis. Sementara itu, fenomena jeruba turut mendorong penduduk kampung Lubuk Merbau Perdu Kedah mengambil langkah berjaga-jaga ketika melakukan aktiviti luar. Keadaan jeruba, keadaan udara yang kurang baik menyebabkan penglihatan terhad serta menimbulkan rasa pedih pada mata. Ikuti reaksi penduduk kampung berkenaan Yaza Saad dan Muhammad Nizam Wahab.
3: Nasihatkan kepada seluruh masyarakat khususnya di Kampung Lubuk Merbau Perdu ni agar menjaga kesihatan lah, memandangkan keadaan pada waktu pagi, keadaan berjerubu dan tidak baik lah untuk kesihatan kita. Jadi saya harapkan agar masyarakat lebih perhatian lah.
4: Kebanyakan masyarakat kampung ni dia menoreh. Jadi kita nasihatkan kepada orang-orang kampung nak keluar rumah tu, pakailah mask kan. Macam keadaan jalan pun dia nampak kabus, kabus tebal sikit lah kan. Jadi tak berapa nampak kan. Mata pun jadi pedih. Banyak yang tak sihat lah, selalu demam sesemua kan.
5: Kemerdekaan adalah pemilihan hati memilih untuk terus bersatu.

0: berita seterusnya. Menjelang penganjuran perlumbaan Formula 1 di Sepang, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan bekerjasama dengan penganjur serta pemilik tapak bagi memastikan rangkaian komunikasi dan perkhidmatan internet mencukupi. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, kerjasama itu penting bagi memastikan pengguna tidak berdepan kesesakan rangkaian susulan kehadiran orang ramai dalam jumlah besar pada acara berkenaan.
1: Pembincangan itu berjalan. Saya belum dimaklumkan sama ada di tapak telah selesai perancangan. Memandangkan kita masih mempunyai lebih kurang 6 minggu sebelum acara. Tapi saya akan kemungkinan besar membuat lawatan ke tapak bersama dengan pihak MCMC dan syarikat-syarikat telco untuk melihat perancangan. Sama seperti yang kita laksanakan untuk acara-acara berskala besar dan penting untuk negara.
0: Tambah beliau, persiapan rangkaian komunikasi itu merupakan pendekatan sama yang dilaksanakan kerajaan bagi acara berskala besar dan penting kepada negara. Keperkembangan luar negara, Denmark menyertai deklarasi bersama antarabangsa membantah rancangan perluasan penempatan Israel di tebing barat yang diduduki. Deklarasi yang ditandatangani Denmark dan 20 negara lain serta Suruhanjaya Eropah itu mengkritik keputusan kerajaan haram Israel membuka tender pembinaan bagi projek penempatan E1. Mereka memberi amaran projek itu boleh mewujudkan pemisah yang membahagikan tebing barat serta menjejaskan kesinambungan wilayah Palestin. Amerika Syarikat menamakan kumpulan Palestine Action yang berpangkalan di United Kingdom sebagai organisasi pengganas global selepas kumpulan itu diharamkan kerajaan Britain. Washington turut mengenakan sekatan terhadap kumpulan berkenaan asal dakwaan kononnya menyokong tindakan keganasan. Kumpulan Hak Asasi Manusia mengkritik pengharaman itu dengan mendakwa ia bertujuan menyekat dan menjadikan perbezaan pendapat sebagai satu kesalahan jenayah. Sukan bola sepak Liga Super, juara bertahan Johor Darul Ta'zim JDT meraih kemenangan kedua berturut-turut selepas membelasah Kelantan Red Warrior FC 9-0 di Stadium Sultan Ibrahim. Penyerang kelahiran Iran, Shah Zahidi muncul wira menerusi 4 jaringan dan sementara itu Kuching City FC melakar kemenangan sulung selepas membelasah Kuala Lumpur City FC KL City 6-0 di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras malam tadi. KL City terpaksa berhasil dengan 10 pemain pada awal permainan selepas 13 pemain dan 2 pegawai pasukan dilaporkan dijangkiti influenza serta kehilangan Kapten James Okuosa yang dilayangkan kad merah pada penghujung babak pertama. La Liga, hat-trick Kylian Mbappe membantu Real Madrid menewaskan Real Sociedad 4-1 dalam aksi di Santiago Bernabeu. Kemenangan itu menyaksikan Madrid meraih kemenangan kedua berturut-turut dengan Vinicius Junior turut menjadikan gol manakala Jude Bellingham menyumbang 2 bantuan gol. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 50 rakyat Malaysia masih gagal dihubungi di Nepal. Tolak budaya selesa pacu negara. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

gunakan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada

tingkatkan keharmonian, membantu mereka yang memerlukan demi kesejahteraan bersama. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Hari Kebangsaan 2026 daripada RTM, teman setia anda.

0: kasih yang masuk ke jurus mendengarkan siaran Salakan FM bersamamu. Hari ini 27 Ogos 2026, kembali ada menyambut ulang tahun. Selamat ulang tahun. Semoga panjang umur anda dimurahkan rezeki lagi ya. Baiklah, tahukah anda lagu negaraku, lagu kebangsaan Malaysia yang menjadi simbol kedaulatan, perpaduan dan semangat patriotisme negara. Permulaan sejarah, idea untuk mencipta lagu kebangsaan timbul ketika negara sedang bersiap menyambut hari kemerdekaan. Lagu kebangsaan perlu diperdengarkan dalam upacara pengisytiharan kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Pemilihan lagu pula, pertandingan mencipta lagu rasmi diadakan pada ketika itu, Februari 1957. Namun, empat lagu akhir yang disenarai pendek ditolak. Ya. Tunku Abdul Rahman, Putra Al-Haj mencadangkan irama lagu Negeri Perak dijadikan asas. Irama asal dipetik daripada lagu Negeri Perak yang mendapat ilham daripada lagu Terang Bulan, kegemaran Sultan Abdullah ketika baginda dalam buangan di Pulau Seychelles. Dan cadangan ini dipersetujui oleh seluruh jawatan kuasa PAS pemilihan lagu kebangsaan. Dan detik bersejarahnya, lagu kebangsaan negaraku diperdengarkan buat julung kalinya selepas detik 12 malam ambang 31 Ogos 1957 di Padang Kelab Selangor. Pada malam bersejarah tersebut, bendera Union Jack telah diturunkan dan digantikan dengan bendera Persekutuan Tanah Melayu, diiringi dengan lagu kebangsaan negaraku, dan sejak itu ia kekal menjadi simbol rasmi negara, mengukuhkan semangat patriotisme rakyat. Lagu negaraku bukan sekadar lagu kebangsaan ya, tetapi lambang kedaulatan, perpaduan dan juga semangat patriotisme rakyat Malaysia. Menghayati setiap bait lirik dan terus menyemarakkan rasa cinta kepada tanah air. Saya pernah keutarakan satu teka-teki ni ya, banyak-banyak lagu, lagu apa yang membuat kita semua berdiri, semuncap lagu negaraku. Ok, itu dia info untuk anda. Lagi jadi bawakan, tahukah anda bersempena dengan kita meraihkan Hari Kebangsaan, Hari Malaysia yang ke-69. Lalu terus Sandakan FM bersamamu.
1: Jom kita semarakkan sambutan Hari Kebangsaan, memartabatkan jalur gemilang dan jati diri demi perpaduan rakyat. Sambutan Hari Kebangsaan bukan sekadar perayaan, tetapi ia merupakan lambang, tunjang dan cara kita sebagai rakyat Malaysia menghormati dan bersatu padu, menunjukkan rasa kasih dan cinta pada tanah air walaupun berbeza agama, kaum, adat dan budaya. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan

peringkat negeri Sabah 2026 akan diadakan di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu pada 4 September 2026 hari Jumaat bermula pukul 8 malam. Majlis dijangka akan dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Dato' Seri Panglima Haji Haji G bin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah dan Isteri, Datin Seri Panglima Dato' Hajah Julia Salak. Penyampaian Anugerah Wanita Negeri Sabah akan diadakan pada majlis tersebut.

Jalur Gemilang di rumah pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan Jalur Gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada Jalur Gemilang. Elakkan penggunaan Jalur Gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan Jalur Gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika Jalur Gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada

0: Semangat patriotisme perlu disemarakkan demi memacu kemajuan dan pembangunan negara di samping mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan tanah air tercinta. Sumbangan terhadap kesejahteraan juga menjadi obor dan pendorong kepada rakyat agar keamanan negara sentiasa terpelihara daripada sebarang anasir luar. Penyertaan rakyat dalam program-program kemasyarakatan dan kesukarelawanan mampu mewujudkan semangat berpasukan tanpa mengira kaum. Di samping menerapkan nilai-nilai murni dalam diri agar melahirkan generasi cinta akan negara. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Hiburan berinformasi. Zoom, Kujang Jaka.

26 International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my.

0: Tanah Air Tercinta, sambutan Hari Kemerdekaan 31 Ogos 1957 adalah tarik memperingati prajurit yang gugur dalam mempertahankan keamanan dan kedamaian negara. Oleh itu, semua rakyat perlu sedar betapa pentingnya sebuah kemerdekaan itu dipertahankan dan dipelihara. Di Hari Kebangsaan ini, marilah bersama-sama melahirkan rasa cinta, memelihara kedamaian masyarakat yang majemuk. Sanakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Bersama kita memperbaharui semangat perpaduan serta kebersamaan dengan saling mengasihi dan menyayangi orang lain demi mengukuhkan jati diri bangsa Malaysia yang utuh dan teguh. Selamat meraihkan sambutan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati.

Isnin tidak perlu bosan. Jom layan Goyang Kaki Lima. Kaki Lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my.

0: kepelbagaian budaya dan bangsa menjadikan Malaysia sebagai negara yang unik. Keunikan yang dimiliki bukan sahaja menjadikan keadaan negara aman dan damai, tapi mampu menarik pelabur asing membuka perniagaan mereka di Malaysia. Keharmonian yang terhasil daripada perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan dan juga daya tarikan kepada pelabur asing untuk melabur di negara kita. Sedangkan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia, Malaysia.
1: Kerajaan Negeri Sabah telah mewartakan pengisytiharan Hari Sabah pada 31 Ogos 2024. Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Safar Untong melalui satu pewartaan memaklumkan bahawa Warta Hari Sabah dibuat pada 5 Jun 2024 dan diterbitkan pada 20 Jun 2024. Bagi makluman umum bahawa 31 Ogos diisytihar sebagai Hari Sabah. Warta tersebut diterbitkan atas perintah Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Johar Mahirudin. Selamat Hari Sabah daripada RTM, teman setia anda.
2: Merdeka bukan sekadar sebuah laungan, ia perjuangan, pengorbanan dan harapan. Dengarkan dokumentari khas Hari Kebangsaan Merdeka dari perspektif kita pada 31 Ogos 2026.

0: jenama anda bersama kami dengan mengiklankan di Sandakan FM pada kadar harga yang istimewa. Dapatkan maklumat lanjut dengan menghubungi Pegawai Pemasaran RTM Sandakan di talian 089-669-8642 atau tinggalkan pesanan anda menerusi WhatsApp Sandakan FM di nombor 019-589-5858.
1: Boleh saya bantu?

6 International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my.

0: berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbol tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 minit 1 fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik hanya di Seragan FM bersamamu. Dua lagu, satu juara. Lawan lagu. Setiap minggu, dua lagu akan bersaing untuk merebut takhta. Undi lagu pilihan anda melalui WhatsApp, panggilan telefon atau platform media sosial Seragan FM. Lawan lagu. Suara anda penentu juara. Setiap Selasa, 5.20.

0: peringkat Negeri Sabah 2026 akan diadakan di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu pada 4 September 2026 hari Jumaat bermula pukul 8 malam. Majlis dijangka akan dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Dato' Seri Panglima Haji Haji G bin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah dan Isteri, Datin Seri Panglima Dato' Hajah Julia Salak. Penyampaian Anugerah Wanita Negeri Sabah akan diadakan pada majlis tersebut.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bang Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my.
2: Sandakan FM.

Jalur Gemilang di rumah pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan Jalur Gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada Jalur Gemilang. Elakkan penggunaan Jalur Gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan Jalur Gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika Jalur Gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada

0: hamba dengan Tuhannya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud sedekat-dekat hamba kepada Tuhannya ialah dikala hamba itu sedang sujud di hadapan Allah. Oleh itu, perbanyakkanlah doa dalam sujud. Hadis riwayat Muslim, Daud dan An-Nasa'i.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu salat fardu zuhur bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan salat dan mencapai kejayaan. Allah

0: 26 International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my.
1: Kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Yes, The Lost Can Fire Mu bersama dengan Abang Syaf. Terima kasih semua. Terus stream Sanakan FM walau di mana jua menerusi aplikasi RTM Klik. Baik, untuk hujung minggu ini ada macam-macam program yang dijalankan, antaranya Jabatan Berpaduan dan Integrasi Nasional Bahagian Sanakan mengadakan program Gema Merdeka Harmoni Perpaduan Peringkat Kawasan Rukun Tetangga Daerah Kinabatangan tahun 2026. 29 Ogos ini di Pusat Rukun Tetangga Kampung Sentosa Jaya Kinabatangan. Batangan. Okey, hari Sabtu ini program berkenaan yang bermula pukul 7 pagi sampai 5 petang akan dirasmikan oleh Datuk Muhammad Kurniawan Mokhtar, Ahli Parlimen Kinabatangan. Maklumat lanjut mengenai program ini boleh berhubung dengan Puan Nur Faiza Muhammad di talian 0115-166-6373. Ha, pelbagai program yang dijalankan sempena Bulan Kebangsaan ini. 31 Ogos ini kita sambut Hari Kebangsaan dan Hari Sabah. Dan seterusnya 16 September bulan depan kita akan sambut Hari Malaysia. Jadi sama-sama kita kibarkan jalur gemilang untuk menyemarakkan lagi sambutan Bulan Kebangsaan pada tahun ini. Layan terus Sanakan FM bersamamu.

Mega bukan sekadar sebuah laungan, ia perjuangan, pengorbanan dan harapan. Dengarkan dokumentari khas Hari Kebangsaan Merdeka dari Perspektif Kita pada 31 Ogos 2020.

0: Pelaksanaan pelbagai program oleh Kerajaan Madani demi kemudahan rakyat Malaysia. Keadaan ekonomi yang stabil menunjukkan potensi Malaysia bersaing secara global meski pernah dijajah suatu ketika dahulu. Sehubungan itu, rakyat hendaklah memberi kerjasama dan sokongan kepada kerajaan dalam pelaksanaan dasar kerajaan demi kepentingan bersama. Sanakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia.
1: Sebentar lagi Utama Satu Tengah Hari. Utama Satu.

0: Banjir Nepal, usaha kesan lebih 50 rakyat Malaysia disegerakan. Amalan birokrasi lama kekang kepantasan inovasi perlu dihentikan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari. Usaha membantu rakyat Malaysia yang terjejas akibat banjir besar di Nepal perlu diselaras dan disegerakan. Arahan itu dikeluarkan Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada Majlis Keselamatan Negara MKN, Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dan Kementerian Luar bagi mengenal pasti keadaan rakyat Malaysia di negara berkenaan.
1: Segera mengenal pasti dan hubungi kementerian dan kedutaan kita, kedua-duanya dekat India dan Kathmandu, untuk menyegerakan usaha-usaha membantu mereka.
0: Terdahulu, Perdana Menteri menerusi hantaran di Facebook memaklumkan usaha sedang kiat dijalankan bagi mengesan 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dihubungi susulan banjir besar di Nepal. Beliau berkata Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu sedang bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa Nepal serta agensi berkaitan bagi mendapatkan perkembangan mengenai keadaan mereka. Pegawai Suruhanjaya Tinggi Malaysia di Dhaka, Bangladesh turut digerakkan bagi memperkukuh penyelarasan di lapangan. Dalam perkembangan berkaitan Angkatan Tentera Malaysia, ATM bersedia menyumbang kepakaran dan keupayaan sekiranya diperlukan dalam usaha membantu rakyat Malaysia yang terjejas di Nepal. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata sebarang tindakan lanjut akan diputuskan selepas Kementerian Luar mengesahkan situasi rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi.
2: Kita bersedia, nanti kita sedia maklum antara misi-misi kemanusiaan, dan jika ada keputusan daripada pihak kerajaan dan jika ia melibatkan ATM, kita bersedia untuk menyumbang kepakaran dan juga keupayaan kita.
0: Lagi perkembangan banjir Nepal dalam segmen Luar Negara. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Muhammad Khalid menegaskan Malaysia tidak akan membenarkan wilayah negara dijadikan tempat perlindungan atau persembunyian mana-mana pihak yang menggunakan kekerasan serta menolak proses perdamaian di selatan Thailand. Kata beliau, kawalan dan pemantauan di sempadan Malaysia-Thailand akan dipertingkat bagi menghalang sebarang pergerakan yang boleh menjejaskan keselamatan negara.
2: Negara beri perhatian yang sangat serius mengenai perkembangan dan insiden-insiden yang berlaku di selatan Thailand, dan kita sedar bahawa kita dalam soal selatan Thailand, kita Malaysia mendukung usaha-usaha membawa perdamaian. Kita tak mahu dengan insiden-insiden yang berlaku itu, apa-apa pergerakan yang boleh menjejaskan kedudukan negara kita. Kita tak mahu supaya insiden-insiden seperti itu merebak dan tak dapat dikawal.
0: Beberapa nama turut dikemukakan untuk dipertimbangkan sebagai fasilitator baru bagi proses perdamaian di selatan Thailand. Pelantikan itu kini menunggu keputusan Perdana Menteri susulan tamat tempoh perkhidmatan fasilitator terdahulu, Datuk Rabin Basir. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas pertuduhan tidak mengisytiharkan harta tahun lalu. Laporan lanjut bersama Adliyah Habibullah. Silakan.
3: Baik, pertuduhan terhadap Datuk Seri Ismail Sabri membabitkan wang tunai 14.7 juta ringgit selain jutaan wang tunai dalam pelbagai mata wang asing. Ia turut melibatkan 5 jongkong emas seberat 1 kilogram setiap satu selain jongkong perak dan sekeping shilling emas. Mengikut pertuduhan, beliau didakwa dengan sengaja memberikan pernyataan bertulis yang tidak mematuhi terma notis di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Kesalahan itu didakwa dilakukan di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya pada 7 Februari tahun lalu. Jika sabit kesalahan, beliau berdepan hukuman penjara maksimum 5 tahun dan denda tidak melebihi RM100,000. Mahkamah kemudian membenarkan Datuk Seri Ismail Sabri diikat jamin RM300,000 dengan seorang penjamin dalam kalangan ahli keluarga. Permohonan pendakwaan supaya pasport beliau diserah diserahkan kepada mahkamah. Bagaimanapun ditolak selepas mahkamah mendapati tiada bukti menunjukkan beliau berisiko melarikan diri. Kes ditetapkan untuk sebutan semula pada 29 September depan. Sekian laporan Adia Habibullah untuk Berita RTM. Kembali kepada Diati di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Adliah. Sementara itu, bekas pengerusi Lembaga Tabung Haji TH dan bekas Ketua Setiausaha Perbendaharaan menjalani prosiding reman di Mahkamah Magistrat Putrajaya hari ini berkaitan siasatan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai institusi itu. Kedua-duanya ditahan SPRM semalam selepas hadir bagi membantu siasatan.
4: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: pemerintah seterusnya. Amalan birokrasi lama yang melambatkan inovasi dan pengkomersialan perlu dihentikan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, proses kelulusan perlu lebih pantas dan fleksibel bagi memenuhi tuntutan perkembangan teknologi semasa. Beliau memberi contoh penubuhan beberapa fakulti kecerdasan buatan AI di universiti tempatan yang berjaya direalisasikan dalam tempoh 3 bulan berbanding sehingga setahun menerusi prosedur biasa.
1: Kalau ikut pendekatan lama, penubuhan satu fakulti itu dia mengikut kaedah dia, mesti merujuk kepada cadangan atau proposal, kemudian bawa kepada jabatan, kemudian bawa kepada senat, kemudian bawa kepada majlis, sebelum itu board of studies, kemudian kepada kementerian pendidikan tinggi. Dia satu tahun lah jawabnya. Tetapi bila kita beri penekanan ini, saya lihat beberapa fakulti itu diwujudkan dalam masa 3 bulan. Maknanya kita ada keupayaan dan ini satu kemestian, satu keperluan mengikut tuntutan masa. Saya tekan ini terutama dalam dunia inovasi dan commercialization. Mana boleh kita ikut birokrasi lama?
0: Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan Expo Inovasi dan Pengkomersialan Kebangsaan NICE 2026 di Ibu Negara. Luar negara, sekurang-kurangnya 165 orang maut manakala ratusan lagi dilaporkan hilang akibat banjir kilat dan tanah runtuh di sempadan Nepal-Tibet. Menurut polis Nepal, 162 mayat ditemukan setakat ini manakala media kerajaan China melaporkan 3 kematian di Tibet. Pasukan penyelamat kini giat mencari mangsa selepas arus deras membawa lumpur dan serpihan memusnahkan beberapa perkampungan serta menghanyutkan kenderaan. Kajian Geologi Amerika Syarikat memaklumkan bencana itu berpunca daripada runtuhan glasier, bukannya gempa bumi seperti dilaporkan pada peringkat awal. Sementara itu, operasi mencari mangsa di Tibet berdepan kesukaran susulan keadaan muka bumi bergunung ganang serta ketidakstabilan sebuah tasik takungan di kawasan hulu. Menurut pihak berkuasa China, laluan sempit turut menyebabkan kenderaan besar dan jentera berat belum dapat memasuki kawasan utama bencana. Lebih 1,000 anggota penyelamat dengan bantuan anjing pengesan dan drone digerakkan dalam operasi berkenaan. Israel didakwa cuba menggagalkan usaha damai Presiden Amerika Syarikat Donald Trump susulan tindakan tentera rejim mengambil alih pusat latihan Kalandia milik UNRWA. Pemerhati tetap Palestin ke PBB, Riyad Mansour, menyifatkan tindakan itu sebagai pelanggaran piagam PBB dan undang-undang antarabangsa serta sebahagian daripada usaha mengambil alih wilayah Palestin. Rusia turut mengecam tindakan Israel, manakala Washington memaklumkan beberapa negara termasuk Uganda, Maghribi dan Uzbekistan menawarkan anggota tentera bagi membantu mengekalkan keamanan di Gaza. Akhir sekali, sukan bola sepak Terengganu FC TFC dijangka menurunkan penyerang naturalisasi Romel Morales ketika menentang Selangor FC dalam aksi Liga Super di Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah malam esok. Ketua jurulatih TFC Muhammad Nafuzi Zain mengesahkan Morales kini pulih daripada kecederaan betis dan bersedia diturunkan. Menurut beliau, kemenangan 3-0 ke atas Melaka FC memberi suntikan motivasi kepada skuad Penyu, namun menjangkakan cabaran lebih getir berdepan antara pencabar utama Liga Super musim ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Banjir Nepal, usaha kesan lebih 50 rakyat Malaysia disegerakan. Amalan birokrasi lama kekang kepantasan inovasi perlu dihentikan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragan FM bersamamu.
1: Sempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, marilah kita menghayati makna di sebalik jata negara serta menghormati setiap lambang kebesaran negara sebagai manifestasi jati diri, perpaduan dan semangat patriotisme. Menghargai simbol negara merupakan sebahagian daripada tanggungjawab setiap warga negara dalam memperkukuh semangat cintakan tanah air dan mengangkat martabat Malaysia di persada dunia. Satu Minit, Satu Fakta Malaysiaku.
0: Satu Minit, Satu Fakta, Seribu Makna Malaysiaku. Hanya di Seragam FM bersamamu.

0: Ibu bapa memainkan peranan utama dalam memupuk semangat kemerdekaan sejak akar umbi lagi. Membawa anak-anak ke sambutan Hari Kebangsaan bagi melihat kemeriahan selain mengimbas kembali sejarah tanah air kita melalui nukilan puisi, sajak dan sketsa Hari Kemerdekaan. Membawa anak-anak melawat tempat bersejarah dapat menerapkan semangat patriotisme dalam diri anak. Seperti pepatah Melayu mengatakan, belentur buluh biarlah dari rebungnya. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia,
1: Malaysia. Generasi muda, ejen perpaduan, pewaris kemakmuran, peneraju kemajuan negara. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik, cintakan negara untuk terus kekal harmoni dalam satu payung

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama dengan saya, Kunarizu Ahmad dalam berita Sabah FM. Kira-kira 70 lot kedai menjual pakaian terpakai musnah dalam kebakaran di Kampung Titingan Tawau awal pagi tadi. Kebakaran melibatkan lot kedai berstruktur tidak kekal berkeluasan 100 x 120 meter persegi. Ketika dihubungi RTM, Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Tawau, Jemisin Ujin berkata 16 anggota berserta jentera digerakkan ke lokasi selepas panggilan kecemasan diterima pada pukul 4.44 pagi. Setibanya di lokasi, operasi pemadaman dijalankan menggunakan sumber air dari jentera dan pilih bomba. Kebakaran terkawal pada pukul 5.23 pagi dan kira-kira 350 rumah dan lot kedai berjaya diselamatkan daripada terbakar. Kerja-kerja overhaul terus dijalankan bagi memastikan tiada bara api yang boleh menyebabkan kebakaran berulang. Operasi tamat pada pukul 7.42 pagi dan tiada mangsa dilaporkan terlibat. Seorang pegawai trafik udara DCAAM Tawau maut selepas motosikal yang ditunggangnya terlibat kemalangan dengan sebuah kenderaan di Batu 3, Jalan Apas Tawau kira-kira 6 petang semalam. Ketua Polis Daerah Tawau, ACP Rosti Mat Jusoh berkata, mangsa 55 tahun mengalami kecederaan di bahagian kepala dan disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian oleh KKM. Ketika kejadian, kenderaan yang dipandu lelaki tempatan 28 tahun itu bergerak secara perlahan apabila lampu isyarat di Batu 3 bertukar daripada merah kepada hijau. Dalam masa sama, motosikal mangsa berada di sebelah kenderaan sebelum dipercayai hilang keseimbangan lalu terjatuh di hadapan kereta tersebut. Pemandu kereta tidak sempat menekan brek lalu melanggar mangsa sehingga terperosok di bahagian bawah kenderaan. Pemeriksaan awal mendapati lorong kanan jalan baru diturap dan mempunyai aras lebih tinggi berbanding lorong kiri yang masih belum diturap. Mayat mangsa dibawa ke Hospital Tawau untuk bedah siasat. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Bagi membantu perusahaan kecil dan sederhana PKS yang berdepan peningkatan kos operasi serta penurunan kuasa beli rakyat, Dewan Perniagaan Muslim Sabah DPMS mencadangkan mengemukakan 9 cadangan kepada kerajaan negeri dan persekutuan. Antaranya termasuklah meningkatkan kelayakan budi di Sabah kepada 500 liter sebulan, menaikkan ambang mandatory e-invoice kepada RM5 juta serta mengkaji semula struktur caruman KWSP bagi pekerja asing. Turut dicadangkan sebarang kenaikan gaji minimum mengambil kira produktiviti, kemahiran, jenis pekerjaan serta kemampuan sektor dan keadaan ekonomi negeri. Setiausaha Agung DPMS Sihan Muhammad Salim berkata, pendekatan itu penting kerana peniaga kini berdepan peningkatan pelbagai kos termasuk gaji, caruman, sewa, elektrik dan utiliti, bahan mentah, pengangkutan, logistik serta kos pematuhan. Tekanan berkenaan lebih ketara di Sabah berikutan faktor geografi, jarak perjalanan yang jauh dan kos logistik yang tinggi. Tindakan rakyat menghadkan perjalanan dan perbelanjaan turut memberi kesan kepada restoran, kedai, pasar serta perniagaan tempatan. Sementara itu, DPMS turut mencadangkan agar penggunaan sumbangan asas rahmah SARA diperluaskan kepada makanan siap dimakan di restoran dan premis makanan berdaftar. Selain tarif atau rebat elektrik khas kepada PKS serta moratorium bersasar bagi perniagaan yang masih berdaya maju tetapi berdepan masalah aliran tunai sementara. Langkah itu penting bagi memberi ruang kepada PKS untuk terus beroperasi, mengekalkan pekerja dan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negeri. Dalam pada itu, DPMS berharap kerajaan meningkatkan libat urus bersama komuniti perniagaan dan mengambil langkah awal bagi memulihkan kuasa beli rakyat serta mengawal kos menjalankan perniagaan. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
Assalamualaikum.

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragam FM bersamamu.
1: Sempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, marilah kita menghayati makna di sebalik jata negara serta menghormati setiap lambang kebesaran negara sebagai manifestasi jati diri, perpaduan dan semangat patriotisme. Menghargai simbol negara merupakan sebahagian daripada tanggungjawab setiap warga negara dalam memperkukuh semangat cintakan tanah air dan mengangkat martabat Malaysia di persada dunia. Satu Minit, Satu Fakta Malaysiaku.
0: 1 minit, 1 fakta, 1000 makna. Malaysiaku, hanya di Seragam FM bersamamu.

0: Sabah.
1: Inilah negeriku.
0: Negeri di bawah bayu.
1: Semua etnik bersatu.
0: Menuju matlamat yang satu.
1: Sabah maju jaya.
0: Selamat menyambut Hari Sabah pada 31 Ogos daripada RTM, teman setia anda.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my.
1: Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama, back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan. Chop chop chop seketika. Hit music last year. Terus bersama.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my.

B-E-R-A-N-G. Zone Hits di Sandakan FM bersamamu. Zone Hits setiap Isnin hingga Jumaat. Hiburan tanpa henti. 2 hingga 3 petang. Zone Hits.

0: Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Sabah mengemukakan 8 cor penambahbaikan tata kelola pengurusan projek pembinaan di negeri ini. Pengarah SPRM Sabah, Datuk Muhammad Fuad B. Basra berkata, cor itu susulan penyiasatan tata kelola terhadap projek pembinaan Jalan Dua Hala Lintasan Libaran dan menaik taraf Jalan Gum-Gum Kecil disandakan bawa rancangan Malaysia ke-9. Ia membabitkan penambahbaikan garis panduan pembayaran kontrak, menaik taraf sistem tuntutan, penubuhan akaun amanah JKR Sabah serta pewujudan pekeliling pentadbiran kontrak. SPRM Sabah turut mencadangkan penubuhan jawatankuasa kontrak koordinator panel CCP bagi pengurus projek sakit dan pelantikan kontraktor penyiap. Syur berkenaan disambut baik Kementerian Kewangan Negeri Sabah, Jabatan Bendahari Negeri dan JKR Sabah yang komited dalam meneliti serta mengemas kini garis panduan sedia ada demi memperkemas pengurusan projek negeri. Kemajuan teknologi dan kepelbagaian medium bacaan terus menyemarakkan lagi budaya membaca dalam kalangan masyarakat di negara ini. Timbalan Pengarah Bahagian Pinjaman Perpustakaan Negara Malaysia, PNP Hasnida Jakaria berkata, perkembangan tersebut membolehkan rakyat mengakses bahan bacaan bukan sahaja menerusi buku fizikal, malah format digital. Bercakap dalam rancangan Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri, Kota Media, beliau memaklumkan kajian terkini PNM menunjukkan kadar membaca rakyat Malaysia kini meningkat ketara kepada 13 naskah buku setahun berbanding hanya 2 naskah sebelum ini. Bagi menyokong tren positif ini, PNM turut menyediakan hampir 15 juta bahan bacaan digital secara percuma menerusi portal UPustaka bagi memudahkan akses orang ramai di seluruh negara. Berita ini disiarkan dari Sandakan FM.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
0: Lebih 50 rakyat Malaysia di Nepal dilaporkan gagal dihubungi ahli keluarga susulan kejadian banjir dahsyat yang melanda negara itu pada Rabu. Perkara itu disahkan kuasa usaha kedutaan Malaysia di Kathmandu, Muhammad Firdaus Azman. Menurut beliau, gangguan infrastruktur komunikasi dan akses jalan raya yang terputus akibat limpahan Sungai Boti Koshi menyukarkan usaha mengumpul maklumat mangsa. Sebuah itu, ahli keluarga yang mahu mengesan saudara mara di Nepal diminta memajukan butiran pasport serta maklumat perjalanan ke email kedutaan. Banjir yang berpunca daripada runtuhan salji itu dilaporkan menghanyutkan kawasan perkampungan, jambatan dan projek tenaga. Bencana berkenaan turut didahului kejadian seismik bermagnitud 5.2 berhampiran sempadan Nepal-China pada sebelah pagi. Setakat malam Rabu, angka korban telah melepasi 160 orang, manakala ratusan lagi masih hilang termasuk warga asing dan anggota keselamatan. Kerajaan Nepal kini mengarahkan helikopter bagi menyokong operasi mencari dan menyelamat. Jabatan Meteorologi Malaysia meramalkan daerah Sandakan pada sebab petang ribut petir dan malam tiada hujan. Memetik kenyataan laman sesawang Met Malaysia, bacaan suhu di daerah ini antara 25 hingga 33 darjah Celsius. Angin dari arah selatan barat daya bertiup selaju 10 hingga 20 km sejam dan ombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Fokus utama berita sekali lagi. SPRM kemuka 8 cor penambahbaikan pengurusan tata kelola projek pembinaan. Kemajuan teknologi semarakan budaya membaca. Berita disunting Maznan Yunus, Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: yang merupakan jaminan masuk syurga. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud lima sembahyang yang diwajibkan Allah atas hamba-Nya, maka barang siapa yang menegakkan sembahyang itu dan tidak mensia-siakannya kerana menganggap ringan dengan kewajiban sembahyang itu, maka ia telah memiliki janji dengan Allah bahawa Allah akan memasukkannya ke dalam syurga. Dan barang siapa yang tiadalah ia mempunyai janji dengan Allah, jika ia kehendaki ia siksa, dan jika ia kehendaki akan dimasukkannya ke dalam syurga. Hadis riwayat Darul Qutni, Muslim, Ibnu Hibban.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu salat fardu asar bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam supaya menunaikan solat dan mencapai kejayaan. Allah.

Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan.

0: Andakan FM bersamamu.
1: Baiklah, terima kasih untuk anda yang terus bersama kami di Sanakan FM bersamamu. The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 dan majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 bersamaan hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangiri Resort Selangor. Dan maklumat lanjut boleh layari csam.my.
2: Merdeka bukan sekadar sebuah laungan, ia perjuangan, pengorbanan dan harapan. Dengarkan dokumentari khas Hari Kebangsaan Merdeka dari perspektif kita pada 31 Ogos 2026.

0: Baik, terus bersama kami di mana pun anda berada. Sanakan FM bersama Bu 90.1. Dan pastinya bulan kebangsaan ini, jangan lupa untuk ingatan kita bersama, sama-sama kibarkan jalur gemilang ya, untuk kita sama-sama memeriahkan dan juga seterusnya menyemarakkan lagi bulan kebangsaan dengan menyemai semangat cintakan negara kita yang tercinta, Malaysia. Jadi tak kira di mana saja, mungkin di kenderaan anda, di premis-premis perniagaan anda, di rumah anda, jangan lupa untuk kita sama-sama kibarkan jalur gemilang untuk kita sama-sama menyemarakkan lagi bulan kebangsaan untuk meraikan hari kebangsaan negara kita yang tercinta, Malaysia. Baik, terus kekal bersama kami di mana pun anda berada. Sandakan FM bersamamu.
1: Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada

0: Kerajaan Negeri Sabah telah mewartakan pengisytiharan Hari Sabah pada 31 Ogos 2024. Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Safar Untong melalui satu pewartaan memaklumkan bahawa Warta Hari Sabah dibuat pada 5 Jun 2024 dan diterbitkan pada 20 Jun 2024. Bagi makluman umum bahawa 31 Ogos diisytihar sebagai Hari Sabah. Warta tersebut diterbitkan atas perintah Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Johar Mahirudin. Selamat Hari Sabah daripada RTM, teman setia anda.
1: Petang-petang gini, kita chill-chill saja. Habis kerja, jom rehatkan minda. Sambil kupi-kupi, mendengar kita bah lagu disandarkan FM. Hanya di segmen santai 3 hingga

Baiklah, terima kasih untuk anda yang terus bersama kami di Stanakan FM bersamamu. The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 dan majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 bersamaan hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bang Resort Selangor. Dan maklumat lanjut boleh layari csam.my.

0: Banjir Nepal, dua anggota bomber antara rakyat Malaysia gagal dihubungi. RCI Tabung Haji, bekas pengerusi dan pegawai kanan direman 7 hari. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Dua anggota bomba dikenal pasti antara 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dihubungi susulan banjir besar di Nepal. Perkara itu disahkan Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Datuk Seri Nur Hisham Muhammad. Seorang daripada mereka ialah pegawai bomba kanan 1, Muhammad Fakrul Munir Muhammad Isa, manakala identiti seorang lagi belum didedahkan. Kedua-dua anggota berkenaan merupakan sebahagian daripada kumpulan 10 rakyat Malaysia yang dalam perjalanan menuju ke kem pangkalan Everest menggunakan jeep melalui laluan Tibet. Sementara itu, isteri Muhammad Fakrul yang dikenali sebagai Hani berkata kali terakhir beliau berhubung dengan suaminya adalah pada Selasa lalu.
1: Sekarang ni kita pun tak dapat apa-apa update lagi. Kita semua tengah berusaha untuk mencari diorang, nak jejak diorang.
0: Usaha mengesan rakyat Malaysia yang masih gagal dihubungi di Nepal terus dipergiat. Untuk periciannya bersama Fairuz Mamarazi di Kathmandu.
2: Menurut kuasa usaha sementara Kedutaan Malaysia di Kathmandu, Muhammad Firdaus Azman, pihaknya masih berusaha untuk mendapatkan perkembangan terkini nasib rakyat Malaysia yang masih hilang dan tidak dapat dihubungi.
3: Pada masa ini, pihak berkuasa Nepal telah mengarahkan seluruh jentera penyelamat dan pihak berkuasa untuk mencari mereka yang cedera parah dan mereka ini dibawa ke Kathmandu.
2: Menurut beliau, usaha mencari dan menyelamat sedikit sukar akibat beberapa kekangan dan cabaran serta kerosakan infrastruktur komunikasi.
3: Cabaran utama dalam operasi mencari dan menyelamat ini adalah kerana jalan raya ke kawasan yang tercecas ini dilaporkan telah musnah teruk sepanjang 40 km. Jadi ini menyebabkan usaha untuk ke kawasan tercecas ini melalui jalan darat adalah tidak bolehlah. Satu-satunya cara untuk kawasan tercecas ini adalah menggunakan helikopter. Oleh sebab yang demikian, pihak berkuasa Nepal telah memberikan fokus bagi mencari mereka yang cedera parah dan mereka ini dibawa ke hospital-hospital di Kathmandu untuk tujuan rawatan.

0: semasa ini memandangkan kekangan dari segi komunikasi dengan mereka yang terjejas. Ini kita sedang berhubung rapat.
1: Menurut Muhammad Firdaus, rakyat Malaysia yang cuba mengesan anggota keluarga, saudara mara atau rakan diminta menghubungi pihak kedutaan di Kathmandu, Fairuz Muhammad Razzi, Kathmandu untuk berita RTM.
2: Susulan perkembangan itu, tindakan antara agensi kerajaan bagi membantu rakyat Malaysia yang terjejas di Nepal perlu disegerakan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan Majlis Keselamatan Negara MKN, Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dan Kementerian Luar mengambil tindakan segera bagi memastikan bantuan dapat disalurkan kepada mereka yang terjejas.
3: Segera mengenal pasti dan hubungi kementerian dan kedutaan kita, kedua-duanya dekat India dan Kathmandu untuk menyegerakan usaha-usaha membantu mereka.
2: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Keluarga rakyat Malaysia yang terjejas akibat banjir besar di Nepal perlu diberikan maklumat terkini mengenai keselamatan dan keberadaan mereka. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah, Wisma Putra perlu mengambil segala tindakan sewajarnya termasuk memastikan maklumat berkenaan disalurkan kepada ahli keluarga. Seri Pada Kebaginda mengikuti perkembangan tragedi itu sejak dilaporkan berlaku semalam. Dalam perkembangan bencana itu, sekurang-kurangnya 180 orang maut, manakala lebih 1,300 lagi masih hilang di sepanjang sempadan Nepal-Tibet. Polis Nepal memaklumkan 177 mayat ditemukan, manakala 823 individu masih gagal dihubungi, termasuk 517 pelancong asing. Di Tibet, media kerajaan China melaporkan 3 kematian dengan 558 lagi masih hilang. Dua bekas pengurusan tertinggi direman 7 hari bagi membantu siasatan berhubung laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH. Mereka ialah bekas pengerusi TH dan bekas ketua setiausaha perbendaharaan Kementerian Kewangan. Mahkamah Magistrat Putrajaya membenarkan permohonan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM untuk menahan kedua-duanya sehingga 2 September depan. Siasatan berkaitan laporan RCI itu meliputi pengurusan dan operasi TH dari 2014 hingga 2020 termasuk aspek rasuah, penyelewengan, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram. Reman seorang bekas ketua pegawai eksekutif TH turut dilanjutkan 4 hari sehingga Isnin depan.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya, permusuhan dan perebutan kawasan antara dua kumpulan kongsi gelap disyaki menjadi punca pergaduhan yang mengorbankan seorang lelaki di Taman Alam Megah Shah Alam. Ketua Polis Selangor, Datuk Shazli Kaha mendedahkan kedua-dua kumpulan dipercayai aktif di sekitar Shah Alam dan terlibat dalam beberapa aktiviti perniagaan. Setakat ini, 11 individu daripada kedua-dua kumpulan ditahan dengan 5 daripadanya direman 7 hari. Polis turut memburu beberapa lagi suspek yang sudah dikenal pasti, manakala 3 mangsa masih dirawat di hospital. Cadangan Pembangunan Lebuh Raya Bertingkat Bandar Malaysia Seri Kembangan BSE mendapat kelulusan secara prinsip Jemaah Menteri. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingki dalam kenyataan berkata, Lebuh Raya itu dicadangkan sebagai laluan alternatif berkapasiti tinggi yang menghubungkan beberapa lebuh raya utama di Lembah Kelang. Projek berkenaan berpotensi mengurangkan masa perjalanan, melancarkan trafik serta meningkatkan kesaling hubungan di sekitar Greater Kuala Lumpur. Kemajuan sistem kewangan negara tidak boleh hanya tertumpu kepada penggunaan teknologi baharu. Sebaliknya, perlu meningkatkan kecekapan dan kestabilan pasaran. Menurut Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, teknologi seperti kecerdasan buatan AI, infrastruktur digital dan tokenisasi perlu dimanfaatkan bagi memperluas akses kepada modal serta membuka peluang ekonomi. Beliau berkata kerjasama antara pengawal selia, institusi kewangan dan pemain industri turut penting bagi memastikan Malaysia kekal kompetitif. Usaha itu juga mampu menyokong pembangunan sistem kewangan negara yang moden, berdaya tahan dan mampan. Amaran tahap 3 diaktifkan bagi selatan ASEAN susulan peningkatan risiko jerebu rentas sempadan akibat cuaca kering berpanjangan. Pusat Meteorologi Khas ASEAN ASMC memaklumkan jerebu sederhana hingga tebal dikesan di beberapa kawasan di Kalimantan dan Sumatera. Kepulan asap dari kelompok titik panas di Kalimantan Barat turut dikesan bergerak ke utara memasuki bahagian barat Sarawak. Beberapa stesen pemantauan kualiti udara termasuk di Barat Sarawak merekodkan bacaan IPU tahap tidak sihat. Iran dan Oman mencapai persetujuan mengenai pembahagian perairan dan hasil Selat Hormuz selepas rundingan pengurusan laluan perkapalan. Jurucakap Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC menegaskan laluan strategi itu kekal bawah kawalan Iran dan tiada kapal dibenarkan melaluinya tanpa kebenaran Iran. Kedua-dua negara kini berusaha mewujudkan laluan sementara dan meningkatkan keselamatan pelayaran termasuk kerja membersihkan periuk api. Iran turut berkata Selat Hormuz boleh dibuka jika Amerika Syarikat kembali mematuhi MOU damai yang dipersetujui. Dalam pada itu, Presiden Donald Trump tidak menetapkan tempoh untuk menyambung semula rundingan dengan Iran dan menegaskan tidak tergesa-gesa kembali ke meja rundingan. Trump mendakwa Washington kini berada dalam kedudukan lebih baik susulan tekanan ekonomi terhadap Tehran. Presiden Iran Masoud Pezeshkian pula menegaskan negaranya kekal terbuka kepada diplomasi namun tidak akan tunduk kepada tekanan Washington. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Banjir Nepal, dua anggota bomba antara rakyat Malaysia gagal dihubungi. RCI Tabung Haji, bekas pengerusi dan pegawai kanan di Reman 7 hari. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

2007, Majlis Perasmian Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur. Pada hari ini, dalam tahun 2007, Majlis Perasmian Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong Al-Wati Kubillah Sultan Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah di Jalan Duta Kuala Lumpur. Kompleks ini menempatkan Mahkamah Tinggi, Mahkamah Sesyen Sivil, Mahkamah Sesyen Jenayah, Mahkamah Majistret Jenayah dan Mahkamah Majistret Sivil. Ia mula dibina pada 1 Mac 2004 dan diserahkan secara rasmi oleh Jabatan

Kepelbagaian budaya dan bangsa menjadikan Malaysia sebagai negara yang unik. Keunikan yang dimiliki bukan saja menjadikan keadaan negara aman dan damai, tapi mampu menarik pelabur asing, membuka perniagaan mereka di Malaysia. Keharmonian yang terhasil daripada perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan dan juga daya tarikan kepada pelabur asing untuk melabur di negara kita. Sedangkan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan.

0: pelaksanaan pelbagai program oleh Kerajaan Madani demi kemudahan rakyat Malaysia. Keadaan ekonomi yang stabil menunjukkan potensi Malaysia bersaing secara global meski pernah dijajah suatu ketika dahulu. Sehubungan itu, rakyat hendaklah memberi kerjasama dan sokongan kepada kerajaan dalam pelaksanaan dasar kerajaan demi kepentingan bersama. Sanakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia. Baiklah, terima kasih untuk anda yang terus bersama kami di Sanakan FM bersamamu. The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 dan majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 bersamaan hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangiri Resort Selangor. Dan maklumat lanjut boleh layari csam.my.

Lagu Bergandah minggu ini. Lagu Bergandah, hiburan berpanjangan.

Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sandakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan. Terima kasih untuk anda yang masih lagi bersama kami melalui rancangan Lagu Berganda untuk petang kami sini. Okey, dan pastinya kita akan dengarkan lagu berganda yang berikutnya. Lagu-lagu daripada kumpulan yang cukup popular, bukan saja sejak dari dulu tapi sekarang pun masih lagi berbisa. Ya. Jadi jom kita dengarkan lagu daripada kumpulan KRU, lagu Mengerti dan juga lagu Apa Sahaja. Dan sebenarnya kumpulan KRU ini juga turut menjadi pilihan rakan-rakan yang mendengarkan kita, juga menghantarkan melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Mai di Sandakan, terima kasih Mai. Dia ingin dengarkan lagu-lagu daripada kumpulan KRU, ya. Jadi untuk petang ni, jom kita dengarkan bersama, ya, lagu-lagu daripada kumpulan KRU. Lagu Mengerti, lagu ni sebenarnya lagu pertama KRU yang memperkenalkan nama KRU itu sendiri, dan juga lagu Apa Saja bersama kami. Lagu Berganda Sandakan FM bersamamu. Back to back, lagu berganda minggu ini.

Ibu bapa memainkan peranan utama dalam memupuk semangat kemerdekaan sejak akar umbi lagi. Membawa anak-anak ke sambutan Hari Kebangsaan bagi melihat kemeriahan selain mengimbas kembali sejarah tanah air kita melalui nukilan puisi, sajak dan sketsa Hari Kemerdekaan. Membawa anak-anak melawat tempat bersejarah dapat menerapkan semangat patriotisme dalam diri anak. Seperti pepatah Melayu mengatakan, belentur buluh biarlah dari rebungnya. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan.

Baiklah, terima kasih untuk anda yang terus bersama kami di Stanakan FM bersamamu. The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 dan majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 bersamaan hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bang Resort Selangor. Dan maklumat lanjut boleh layari csam.my.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.

0: Sarawak 95.7 FM.
1: Jom kita semarakkan sambutan Hari Kebangsaan, memartabatkan jalur gemilang dan jati diri demi perpaduan rakyat. Sambutan Hari Kebangsaan bukan sekadar perayaan, tetapi ia merupakan lambang, tunjang dan cara kita sebagai rakyat Malaysia menghormati dan bersatu padu, menunjukkan rasa kasih dan cinta pada tanah air walaupun berbeza agama, kaum, adat dan budaya. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada RTM, teman setiap.

0: Odyssey. Odyssey. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zuzela Alayas Ella Muhammad dalam berita Sabah FM. Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM terus memperkukuh kerjasama dengan agensi penguatkuasaan bagi membanteras kegiatan penyeludupan dan kemasukan barangan terlarang di Sabah. Ketua Pengarah Kastam Datuk Seri Amran Ahmad berkata, kerjasama bersepadu antara agensi penting bagi memastikan penguatkuasaan undang-undang dan kawalan di pintu masuk negara dapat dilaksanakan dengan berkesan. Beliau menyatakan demikian kepada media selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertua Negeri Tun Musa Aman di Istana Sri Kinabalu. JKDM turut membantu Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia dalam melaksana pemeriksaan dan penguatkuasaan di pintu masuk negara. Usaha itu termasuk membendung ketirisan hasil kerajaan serta kemasukan rokok, minuman keras dan barangan terlarang. Dalam kunjungan itu turut diperkenalkan Pengarah Kastam Negeri Sabah Dr. Ahmad Taufik Sulaiman yang menamatkan tugasnya hari ini. Sambutan Bulan Kebangsaan tahun ini yang memasuki tahun ke-63 sejak pembentukan Malaysia amat bertepatan untuk memperingati detik bersejarah 16 September 1963, khususnya kedudukan serta hak Sabah dan Sarawak dalam persekutuan. Adun Tambunan Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan berkata, tempoh 63 tahun bukan suatu perjalanan yang mudah dalam membina sebuah negara yang berdaulat, aman dan harmoni. Jelasnya selepas lebih 6 dekad pembentukan Malaysia, beberapa perkara berkaitan hak Sabah perlu terus diberi perhatian, termasuk pemberian khas 40% hasil bersih yang diperoleh Kerajaan Persekutuan serta pembahagian nisbah kerusi parlimen yang lebih seimbang, iaitu 35% bagi Sabah dan Sarawak. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan program sambutan Hari Sabah dan Kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJT 2026 di Tambunan. Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Penampang mengadakan majlis serah terima tugas Timbalan Ketua Polis Daerah Penampang di IPD Penampang. Majlis menyaksikan DSP Irwan Shah Abdul Basir menyerahkan tugas kepada ASP Arisanti Aziz yang akan menjalankan tugas sebagai pemangku Timbalan Ketua Polis Daerah Penampang. Upacara disaksikan Ketua Polis Daerah Penampang Superintendent Sammy Newton dan turut dihadiri Pegawai Kanan Polis, Ketua-Ketua Bahagian, Ketua-Ketua Polis Balai serta warga IPD Penampang. Majlis itu menandakan penyerahan tanggungjawab kepimpinan Timbalan Ketua Polis Daerah Penampang secara rasmi, sekaligus memastikan kesinambungan pentadbiran, pengurusan serta kelancaran pelaksanaan tugas dan penyampaian perkhidmatan kepolisan di Penampang. DSP Irwan Shah akan bertukar dan menggalas amanah sebagai Ketua Polis Daerah Keningau yang baru. 2,310 kaki tangan dan pesara Universiti Malaysia Sabah UMS diraikan menerusi Majlis Anugerah Kecemerlangan UMS 2026 di Kota Kinabalu. Daripada jumlah itu, 128 menerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC dan 1,720 kaki tangan menerima Anugerah Perkhidmatan Terpuji selepas memperoleh markah laporan penilaian prestasi tahunan 90% ke atas. Berucap pada majlis, Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur berkata, pengiktirafan itu bukan sekadar penghargaan terhadap pencapaian individu, malah menjadi pemangkin kepada seluruh warga universiti untuk terus meningkatkan prestasi dan kualiti perkhidmatan. Dalam majlis sama, 51 pesara menerima Anugerah Jasa Mudi Kenang, 46 penerima Anugerah Mutiara, 52 penerima Anugerah Sanjungan Budi serta 116 penerima Anugerah Jasa Setia. Turut disampaikan Anugerah Inovasi UMS kepada 91 penerima Anugerah Jawatan Kuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JAFPIB terbaik serta Anugerah Khas Naib Chancellor. Demikian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Sabah FM. Sabah FM.
2: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
3: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
4: Allahu Akbar, Allah.

0: Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
1: Sabah FM. Simfoni.
2: Sekarang disampaikan waktu-waktu solat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok, Jumaat 28 Ogos 2026 bersamaan 15 Rabiul Awal 1448 Hijri. Waktu solat fardu subuh pukul 5 pagi. Fardu zuhur 12.15 minit tengah hari. Waktu solat fardu asar 3.27 minit petang. Fardu maghrib 6.25 minit petang. Dan waktu solat fardu isyak 7.36 minit malam.
3: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.

keharmonian membantu mereka yang memerlukan demi kesejahteraan bersama. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Hari Kebangsaan 2026 daripada RTM.

tingkatkan keharmonian, membantu mereka yang memerlukan demi kesejahteraan bersama. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Hari Kebangsaan 2026 daripada RTM, teman setia anda.

0: berkaitan dengan perkembangan banjir besar di rasuah Nepal. Seramai 55 rakyat Malaysia yang dilaporkan terputus hubungan masih belum dapat dikesan, namun jumlah tersebut belum disahkan oleh pihak berkuasa tempatan. Perkara itu dimaklumkan Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan. Maklumat itu diterima daripada agensi pelancongan dan sedang disemak oleh Kedutaan Malaysia di Kathmandu. Kelas beliau mengenai kemungkinan Malaysia menghantar bantuan fizikal termasuk pasukan penyelamat akan diputuskan oleh Majlis Keselamatan Negara MKN. Sementara itu, usaha mengesan rakyat Malaysia yang terputus hubungan di Nepal terus dipergiat. Ikuti laporan eksklusif bersama Fairuz Muhammad Razi di Kathmandu.
1: Menurut kuasa usaha sementara Kedutaan Malaysia di Kathmandu, Muhammad Firdaus Azman, pihaknya masih berusaha untuk mendapatkan perkembangan terkini nasib rakyat Malaysia yang masih hilang dan tidak dapat dihubungi.
2: Pada masa ini, pihak berkuasa Nepal telah mengarahkan seluruh jentera penyelamat dan pihak kuasa untuk mencari mereka yang cedera parah dan mereka ini dibawa ke Kathmandu.
1: Menurut beliau, usaha mencari dan penyelamat sedikit sukar akibat beberapa kekangan dan cabaran serta kerosakan infrastruktur komunikasi.
2: Cabaran utama dalam operasi mencari dan menyelamat ini adalah kerana jalan raya ke kawasan yang terjejas ini dilaporkan telah musnah teruk sepanjang 40 km. Jadi ini menyebabkan usaha untuk ke kawasan terjejas ini melalui jalan darat adalah tidak bolehlah. Satu-satunya cara untuk kawasan terjejas ini adalah menggunakan helikopter. Oleh sebab yang demikian, pihak berkuasa Nepal telah memberikan fokus bagi mencari mereka yang cedera parah dan mereka ini dibawa ke hospital di Kathmandu untuk tujuan rawatan.

0: Fairuz Muhammad Razzi, Kathmandu untuk Berita RTM.
1: Dalam perkembangan sama, sekumpulan 45 pendaki Malaysia yang kini berada di Annapurna Base Camp dilaporkan selamat dan tidak terjejas secara langsung akibat banjir berkenaan. Bagaimanapun, keadaan laluan keluar dari kawasan pendakian antara Pokhara dan Kathmandu masih belum dapat dipastikan. Menurut salah seorang pendaki, Muhammad Haris Hakimi M. Zamri, keadaan di kawasan itu masih terkawal meskipun hujan turun berselang-seli berikutan musim monsun.
2: Jadi option untuk kita orang nak turun nanti mungkin naik heli atau flight, tengok ada available macam mana. So cuaca sekarang hujan panas macam tu, tapi banyak hujan. Sekarang ni kita orang semua tak tahu lagi perjalanan tu macam mana status. Cuma dapat info perjalanan memang rosak dan hari ni dapat info totally tak boleh lalu, dia tutup. Jadi tunggu esok dekat Jomro Guest House ataupun tunggu dekat Pokhara untuk tahu update daripada
1: Muhammad Haris Hakimi M. Zamri. Polis Nepal dalam pada itu memaklumkan sekurang-kurangnya 273 orang disahkan maut, manakala 1,300 lagi masih hilang akibat tragedi banjir berkenaan. Setakat ini, 270 mayat telah ditemukan. Usaha kini tertumpu kepada kerja-kerja mencari mangsa yang terselamat dan memindahkan mereka keluar dari zon terjejas. Kementerian Kewangan MOF menyifatkan kenyataan Menteri Besar Kedah Dato' Sri Muhammad Sanusi Manor berhubung isu lesen judi di negeri itu sebagai mengelirukan. Menurut MOF, Kerajaan Madani tidak pernah mengeluarkan sebarang lesen atau permit perjudian baru maupun menambah bilangan kedai perjudian. Jumlah lesen dan permit perjudian yang berkuat kuasa ketika ini juga kekal berdasarkan jumlah kelulusan lesen sedia ada sejak 1990-an. Malah sebagai langkah kawalan, MOF telah menetapkan syarat yang ketat kepada pemegang lesen berkenaan. Seramai 528 warga asing ditahan atas pelbagai kesalahan imigresen menerusi opsasar yang dijalankan di tapak pembinaan di seluruh negara sejak Selasa lepas hingga hari ini. Timbalan Ketua Pengarah Penguatkuasaan Jabatan Imigresen, Datuk Basri Osman berkata, daripada jumlah itu, 450 merupakan lelaki manakala 78 wanita berusia antara 29 hingga 54 tahun, melibatkan warga negara Indonesia, Bangladesh, India, Myanmar, Nepal, China dan Burkina Faso.
3: Dan hasil daripada operasi pelang, kita telah menjalankan pemeriksaan terhadap 678 orang dan tangkapan berjumlah 528 orang telah ditangkap pada operasi Opsasar bermula pada 25 hingga hari ini. Sementara di Putrajaya sahaja, kita telah pun membuat pemeriksaan di satu lokasi. Kita telah menangkap ramai 31 orang yang berumur di antara sekitar 29 tahun hingga 24 tahun, yang terdiri daripada 28 orang lelaki dan 3 perempuan.
1: Dato' Basri Osman.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: seterusnya, sebanyak 10 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 8 malam tadi. Menurut data portal sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia, Sri Aman merekodkan bacaan tertinggi di Sarawak iaitu 159 diikuti Serian 157. Di ibu negara, kawasan terjejas ialah Cheras 156 dan Batu Muda 118, manakala dua kawasan di Selangor melibatkan Johan Setia 151 dan Shah Alam 103, selain Putrajaya 142 dan Nilai Negeri 9 112. Di Kedah, Sungai Petani merekodkan bacaan 118. Malaysia bersedia menawarkan bantuan aset kepada Indonesia sekiranya diperlukan bagi membantu menangani kebakaran hutan dan masalah jerebu rentas sempadan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Puro berkata, langkah itu mencerminkan komitmen Malaysia untuk bekerjasama dengan negara jiran dalam menangani isu berkenaan secara bersama.
1: Kerajaan kita menawarkan bantuan aset sekiranya perlu. Kita bersedia untuk membantu negara jiran kita supaya kita sama-sama boleh menangani masalah ini. Dan yang ketiga, kita pun sekarang di bawah Jabatan Meteorologi Malaysia, kita telah membangunkan beberapa sistem untuk bantu dalam pemantauan pergerakan jerebu ini. Dan sistem ini dikongsikan bersama dengan negara Indonesia dan juga negara-negara lain.
0: Dato' Sri Arthur Joseph Kuro. Sementara itu, Indonesia memaklumkan jumlah titik panas susulan kebakaran hutan di tanah di negara itu terus melonjak di beberapa kawasan. Pemangku Ketua Pusat Data, Maklumat dan Komunikasi Bencana Badan Nasional Pengurusan Bencana Bertan Panjaitan berkata, Kalimantan Tengah paling tinggi dengan 1,837 titik panas direkodkan dalam tempoh sehari. Diikuti Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat dan Sumatera Selatan. Katanya operasi pemadaman diteruskan menerusi darat dan udara dengan 52 pesawat dikerahkan. Pihaknya menganggarkan kira-kira lebih 75,000 hektar kawasan tersebut telah terbakar. Jerman pula merekodkan 15,800 kematian akibat cuaca panas melampau tahun ini, mengatasi rekod sebelumnya dengan 8,900 kematian pada 2018. Menurut Institut Kesihatan Awam Robert Koch, warga emas paling terjejas, kira-kira 9,600 kematian dicatatkan dalam tempoh seminggu pada akhir Jun lalu, manakala 4,000 lagi kematian direkodkan antara akhir Julai hingga pertengahan Ogos. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Usaha kesan rakyat Malaysia di Nepal dipergiat. Malaysia tawar aset bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arif dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

di Jalan Duta Kuala Lumpur. Kompleks ini menempatkan Mahkamah Tinggi, Mahkamah Sesyen Sivil, Mahkamah Sesyen Jenayah, Mahkamah Majistret Jenayah dan Mahkamah Majistret Sivil. Ia mula dibina pada 1 Mac 2004 dan diserahkan secara rasmi oleh Jabatan

Janur Gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan Janur Gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada Janur Gemilang. Elakkan penggunaan Janur Gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan Janur Gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika Janur Gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada

0: kebakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: Sambutan Hari Kebangsaan Hari Sabah akan diadakan pada 31 Ogos 2026 di Dataran Bandaraya Jalan Tun Fuad Stephens, Kota Kinabalu bermula 6.30 pagi. Antara pengisiannya, acara hormat diraja, kawalan kehormatan utama, acara berjalan lalu, upacara menaikkan bendera Malaysia dan bendera Sabah serta turut diserikan dengan persembahan kuaya daripada Kementerian Kewangan Sabah dan persembahan khas oleh Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah. Acara turut dihadiri oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman, Yang di-Pertuan Negeri Sabah dan Yang Amat Berbahagia Toh Puan Datin Seri Panglima Datuk Haji Farida binti Haji Tusin. Datanglah beramai-ramai untuk sama-sama menyaksikan sambutan Hari Kebangsaan Hari Sabah.

0: Oggi Spa.
1: Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ozel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Kementerian Kesihatan masih menjalankan kajian dan penilaian secara menyeluruh sebelum menjadikan vaksin

bagi sebahagian daripada program imunisasi kebangsaan. Menterinya Datuk Seri Zulkifli Ahmad berkata, kajian merangkumi analisis kos dan faedah memandangkan harga vaksin berkenaan masih tinggi. Setakat 22 Ogos lalu, lebih 61,000 kes demam denggi dilaporkan di seluruh negara, meningkat 60.8% berbanding tempoh sama tahun lalu dengan 58 kematian direkodkan. KKM mengaktifkan bilik gerakan denggi serta menggerakkan petugas ke kawasan dikenal pasti sebagai lokasi panas. Selain memperluas penggunaan nyamuk berwolbachia sebagai kaedah kawalan biologi. Bagi meringankan beban kos sara hidup penduduk di kawasan Kepulauan, Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM Negeri Sabah memperluaskan program jualan madani koperasi JMK ke Pulau Sebatik Tawau. Ia bersempena sambutan Bulan Kebangsaan 2026. Perasmian program disempurnakan pengarah SKM Negeri Sabah, Awang Rusli Muhammad. Menurutnya, JMK merupakan inisiatif SKM dengan kerjasama gerakan koperasi bagi membantu meringankan beban kos sara hidup selain memperkukuh peranan koperasi sebagai penggerak ekonomi komuniti. Ia selari Dasar Koperasi Negara 2021 hingga 2030 dan Aspirasi Malaysia Madani dalam memperkasa pembangunan ekonomi rakyat secara inklusif dan mampan. UMS akan memperkukuh budaya kerja berpotensi tinggi, mengoptimumkan perbelanjaan dan meningkatkan penjanaan pendapatan bagi memastikan kelestarian universiti berdepan cabaran ekonomi semasa. Naib Chancellor UMS Profesor Dato' Dr. Kasim Mansor berkata, langkah itu penting susulan Sekatan Peruntukan Perbelanjaan Mengurus 2026 yang diterima Kementerian Kewangan. Menurutnya, kekangan kewangan bukan alasan menurunkan prestasi, sebaliknya perlu dilihat sebagai ujian keupayaan UMS mengurus krisis dengan berkesan. Beliau berucap dalam Majlis Anugerah Kecemerlangan UMS 2026 di Kota Kinabalu. Datuk Kasim turut menekankan pembudayaan konsep Do More With Less menerusi perkomersialan hasil penyelidikan penawaran program akademik premium serta pengoptimuman aset sedia ada. Sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijrah turut diimarahkan pengusaha sektor swasta termasuk industri perhotelan di Sandakan. Pengusaha sektor perhotelan di Sandakan, Datu Afendi Hamdan berkata, sambutan menjadi wadah untuk mencontohi sirah dan akhlak Rasulullah, khususnya dalam kehidupan seharian dan pengurusan perniagaan. Sifat kecekalan, keikhlasan, kejujuran dan gemar bersedekah yang ditunjukkan Rasulullah perlu diterapkan dalam mengurus perusahaan. Beliau menyatakan dalam majlis doa selamat sempena sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijrah di Sandakan. Majlis turut diisi dengan tazkira serta solat maghrib dan isyak berjemaah. Sambutan Hari Sukan Negara HSN yang diraikan setiap 10 Oktober setiap tahun wajar dijadikan pemangkin pembudayaan gaya hidup sehat. Ia bukan sekadar sukan, sebaliknya medan penyatuan masyarakat pelbagai kaum sekaligus memperkukuh keharmonian rakyat. Menurut Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif, Datuk Nizam Abu Bakar Ketingan, penglibatan pemimpin bersama rakyat dalam aktiviti sukan bukti sokongan terhadap usaha membudayakan gaya hidup sehat sepanjang masa. Beliau menyatakannya dalam sidang media di Kota Kinabalu. HSN peringkat negeri Sabah akan berlangsung di Padang Pekantuaran pada 10 Oktober depan. Tuan Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Nor dijangka menyempurnakan majlis perasmian. Sekian berita tadi disunting Syahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

0: dan Hari Sabah akan diadakan pada 31 Ogos 2026 di dataran Bandaraya Jalan Tun Fuad Stevens, Kota Kinabalu bermula 7.30 malam. Antara pengisiannya, perarakan etnik Sabah, persembahan laser lampu dan tayangan sejarah, persembahan choir oleh Mel Efficient serta artis undangan dan kemuncak acara iaitu pemasyuran Hari Sabah yang akan disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Tun Dato' Sri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertua Negeri Sabah. Datanglah beramai-ramai untuk sama-sama menyaksikan kemeriahan sambutan Hari Sabah 2026. Selamat menyambut Hari Sabah 2026 daripada RTM, teman setia anda.
1: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Bagus.

Penghantaran pulang pelarian Myanmar bermula akhir September. Banjir Nepal, orang ramai digesa henti spekulasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir.

Seramai 1,476 warga Myanmar akan dihantar pulang secara sukarela pada 29 September depan menerusi fasa pertama program penghantaran pulang 5,000 pelarian Myanmar yang telah dimuktamadkan kerajaan.

0: Kedutaan. Kementerian Dalam Negeri KDN memaklumkan kumpulan pertama itu akan dihantar menggunakan 3 kapal milik Tentera Laut Myanmar. Menerusi satu kenyataan, KDN memaklumkan rundingan diplomatik secara langsung dengan kerajaan Myanmar akan diteruskan bagi memastikan proses penghantaran pulang dilakukan secara teratur dan dipersetujui kedua-dua negara. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT mempergiat penyesuaian peraturan universiti bagi memperkasa ruang kebebasan mahasiswa selaras hasrat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menterinya Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata langkah itu termasuk memberi penekanan kepada perkara yang telah diputuskan di peringkat perundangan dan kaedah-kaedah universiti.
1: Arahan-arahan itu telah pun disiplin-disiplin yang berkaitan dengan peraturan-peraturan universiti yang dimasukkan oleh Perdana Menteri dan kita telah pun mengambil langkah itu dan termasuk juga beberapa kalau ada didapati kes-kes yang dilakukan kesilapan-kesilapan yang di peringkat HEP yang ingat semalam yang Amat Berhormat menyebut tentang hal-hal yang berkaitan dengan HEP, maka langkah-langkah itu perlu diambil. Sebab itu pada hari ini universiti semua NNF Jensel telah pun mengadakan mesyuarat bersama dengan Ketua Pengarah dan kenyataan itu akan dikeluarkan termasuk juga perkara-perkara yang telah pun diambil tindakan dari segi perubahan dalam Akta Universiti.
0: Mengenai pelaksanaannya di Institusi Pendidikan Tinggi Swasta IPTS, Datuk Seri Dr. Zamri berkata perkara itu perlu diteliti memandangkan ia tertakluk bahawa Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996 Akta 555. Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 dipindahkan dari Dataran Merdeka ke Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya. Jawatan Kuasa Kerja Sambutan Mesyuarat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dalam kenyataan memaklumkan langkah penyesuaian itu dibuat susulan keadaan cerebu yang melanda negara ketika ini. Keputusan berkenaan bagi memastikan keselamatan, kesihatan dan keselesaan tetamu serta orang ramai selain menjamin kelancaran majlis. Sementara itu, pelaksanaan acara perbarisan Hari Kebangsaan pula bergantung kepada penilaian kualiti udara dan nasihat Kementerian Kesihatan, Jabatan Alam Sekitar dan Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia. Sementara itu, Ketua Pengarah Met Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib memaklumkan beberapa negeri termasuk Putrajaya dan Selangor berisiko berdepan cuaca berjerebu tebal hingga sambutan Hari Kebangsaan pada Isnin ini. Beliau berkata fenomena itu berpunca daripada angin barat daya serta titik panas di Indonesia. Sarawak dijangka menjadi kawasan paling terkesan dengan bacaan indeks pencemar udara berpotensi mencapai paras sangat tidak sihat. Kerajaan kini mempertimbangkan keperluan mengubah lokasi atau skala sambutan Hari Kebangsaan sekiranya keadaan kualiti udara merosot. Dalam perkembangan sama, 30 institusi pendidikan di bawah Pejabat Pendidikan Daerah Lubuk Antu Sarawak ditutup sementara bermula esok. Jabatan Pendidikan Negeri memaklumkan keputusan itu diambil selepas indeks pencemar udara mencapai paras sangat tidak sihat. Penutupan berkenaan melibatkan 28 sekolah rendah dan 2 sekolah menengah yang menjejaskan lebih 4,000 murid. Pihak sekolah diingatkan supaya mematuhi prosedur operasi standard dan merujuk garis panduan Kementerian Pendidikan bagi menjamin keselamatan warga sekolah. Sebanyak 24 lombong haram dikesan pihak polis melalui Op Gali Mega di 10 negeri dengan nilai sitaan keseluruhan mencecah hampir RM119 juta. Ringgit. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata pihaknya telah menahan 99 individu termasuk 61 rakyat Malaysia, selebihnya warga asing.
2: Hasil bumi sebanyak 33 ribu tan yang membawa nilai sebanyak hampir 21 juta ringgit. Sebanyak 87 buah jentera berat telah dirampas yang membawa nilai sebanyak hampir 34.7 juta ringgit. Dan lalu rampasan melibatkan 194 pelbagai unit peralatan lombong yang membawa nilai hampir 44.3 juta ringgit Malaysia.
0: Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri.
3: Kita bertahan bersama. Anak air tercinta.

0: Berita seterusnya. Orang awam dan media diingatkan agar tidak menyebarkan maklumat tidak sahih berhubung dakwaan kemalangan jiwa membabitkan warga Malaysia di Nepal. Wisma Putra dalam kenyataan mengesahkan belum menerima sebarang pengesahan rasmi mengenai sebarang korban ekoran bencana banjir di daerah rasuah. Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu kini ia berhubung dengan pihak berkuasa tempatan bagi menyemak status serta keselamatan rakyat Malaysia. Bilik operasi Wisma Putra di Putrajaya telah diaktifkan bagi menyelaras maklumat dan menyediakan saluran komunikasi kepada ahli keluarga. Dalam perkembangan berkaitan, kuasa usaha sementara Kedutaan Malaysia di Kathmandu, Muhammad Firdaus Azman berkata, usaha mengesan rakyat Malaysia yang masih gagal dihubungi di Nepal terus dipergiat. Pihaknya masih dalam usaha untuk mendapatkan perkembangan terkini nasib rakyat Malaysia yang masih hilang dan tidak dapat dihubungi.
1: Pada masa ini, pihak berkuasa Nepal telah mengarahkan seluruh jentera penyelamat dan pihak berkuasa untuk mencari mereka yang cedera parah dan mereka ini dibawa ke Kathmandu.
0: Menurut beliau, usaha mencari dan menyelamat sedikit sukar akibat beberapa kekangan dan cabaran serta kerosakan infrastruktur komunikasi.
1: Cabaran utama dalam operasi mencari dan menyelamat ini adalah kerana jalan raya ke kawasan yang terjejas ini dilaporkan telah musnah teruk sepanjang 40 km. Jadi ini menyebabkan usaha untuk ke kawasan terjejas ini melalui jalan darat adalah tidak bolehlah. Satu-satunya cara untuk kawasan terjejas ini adalah menggunakan helikopter. Oleh sebab yang demikian, pihak berkuasa Nepal telah memberikan fokus bagi mencari mereka yang cedera parah dan mereka ini dibawa ke hospital Kathmandu untuk tujuan rawatan.
0: Muhammad Firdaus Azman. Dalam pada itu, angka korban tragedi banjir berkenaan terus meningkat dengan sekurang-kurangnya 362 orang disahkan maut setakat ini, manakala lebih 800 yang lain masih belum ditemukan. Perkara itu disahkan jurucakap polis Nepal, Abi Narayan Kafli. Daerah Sichuan merekodkan jumlah kematian tertinggi iaitu 121 orang, diikuti Nawal Parasi East, Dading dan Gorkha. Sementara itu, ratusan orang berkumpul di Hospital Pendidikan Universiti Tirvan di Maharajunj bagi mencari ahli keluarga yang hilang sejak banjir melanda. China menolak sekeras-kerasnya dakwaan Amerika Syarikat yang menuduh Beijing menaja penggodam untuk menyasarkan infrastruktur kritikal dan rangkaian sensitif negara itu. Jurucakap Kementerian Lin Jian menegaskan tindakan Washington itu bertujuan untuk memburukkan China sambil menyifatkan dakwaan berkenaan sebagai tidak berasas dan mengelirukan. Jelasnya Beijing tegas menentang aktiviti penggodaman dan memeranginya mengikut undang-undang selain menolak penyebaran maklumat palsu atas agenda politik. Beralih ke sukan, atlet bowling muda negara Helena Jamal meneruskan rentak cemerlang selepas meraih pingat emas keduanya pada kejohanan Tenpin Bowling Remaja Asia 2026 di Jakarta, Indonesia. Atlet berusia 18 tahun itu muncul juara secara keseluruhan wanita dengan mengumpul 3,469 jatuhan pin. Terdahulu, Helena telah menyumbang pingat perak buat kem negara menerusi acara berpasukan wanita. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penghantaran pulang pelarian Myanmar bermula akhir September. Banjir Nepal, orang ramai digesa henti spekulasi. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM.

perjuangan satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

dan Kebangsaan 2026. Jom kipar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik. Nasional FM, sentiasa di hati.

Janur Gemilang di rumah pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan Janur Gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada Janur Gemilang. Elakkan penggunaan Janur Gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan Janur Gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika Janur Gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada

0: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Fatalaqa

dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat keterangan kami. Mereka itu ialah ahli neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Pelaksanaan pelbagai program oleh Kerajaan Madani demi kemudahan rakyat Malaysia. Keadaan ekonomi yang stabil menunjukkan potensi Malaysia bersaing secara global meski pernah dijajah suatu ketika dahulu. Sehubungan itu, rakyat hendaklah memberi kerjasama dan sokongan kepada kerajaan dalam pelaksanaan dasar kerajaan demi kepentingan bersama. Sanagan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Dan banjir di negara itu termasuk warga asing. Senarai tidak lengkap yang disiarkan menerusi laman Facebook Polis Nepal setakat tengah hari semalam membabitkan 8 wanita dan 15 lelaki dari Malaysia. Senarai berkenaan turut memaparkan nama, tarikh lahir dan negara asal individu yang hilang. Bagaimanapun, Kementerian Luar belum menerima sebarang pengesan rasmi mengenai kemalangan jiwa membabitkan warga negara Malaysia susulan bencana banjir di daerah Rasuah, Nepal. Wiswan Putra memaklumkan pihaknya sedang mendapatkan pengesahan daripada pihak berkuasa Nepal menerusi Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu berhubung maklumat tidak sahih yang tersebar di media sosial dan sumber tidak rasmi. Orang ramai digesa supaya tidak membuat spekulasi atau berkongsi maklumat tidak sahih kerana boleh menimbulkan kebimbangan kepada ahli keluarga terlibat. Usaha mengesan rakyat Malaysia turut diperluas ke hospital di Kathmandu bagi menalpasi sekiranya ada atau mereka dibawa mendapatkan rawatan. Kuasa Usaha Sementara Kedutaan Malaysia di Kathmandu, Muhammad Firdaus Azman berkata, langkah berkenaan diambil berikutan kekangan komunikasi dengan rakyat Malaysia yang berada di kawasan terjejas.
1: Cabaran utama dalam operasi mencari dan menyelamat ni adalah kerana jalan raya ke kawasan yang terjejas ni dilaporkan telah musnah teruk sepanjang 40 km. Jadi ini menyebabkan usaha untuk ke kawasan terjejas ni melalui jalan darat adalah tidak boleh lah. Satu-satunya cara untuk ke kawasan terjejas ni adalah menggunakan helikopter. Oleh sebab yang demikian, pihak berkuasa Nepal telah memberikan fokus bagi mencari mereka yang cedera parah dan mereka ini dibawa ke hospital Kathmandu untuk tujuan rawatan.
0: Muhammad Firdaus Azman. Angkatan Tentera Malaysia ATM bersedia digerakkan bagi membantu usaha kemanusiaan di Nepal sekiranya diperlukan. Menurut Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin, sebarang tindakan lanjut akan diputuskan selepas Kementerian Luar mengesahkan situasi rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi.
2: Seperti kita sedia maklum, antara perkara yang boleh disumbangkan oleh pihak ATM ialah dalam soal misi-misi kemanusiaan. Dan jika ada keputusan daripada pihak kerajaan dan jika ia melibatkan ATM, kita bersedia untuk menyumbang kepakaran dan juga keupayaan kita.
0: Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin. Selain itu, skala kemusnahan akibat bencana berkenaan terus meningkat dengan 359 kematian direkodkan setakat petang semalam. Hampir 900 pelancong asing pula dilaporkan masih hilang di Nepal dan wilayah Tibet, China. Keadaan diburukkan lagi dengan gangguan talian komunikasi yang menyukarkan usaha mengesan mangsa. Di bahagian sempadan Nepal sahaja, Lembaga Pelancongan Nepal melaporkan 644 pelancong asing dan tempatan masih hilang. Mereka termasuk warga India, Amerika Syarikat, Ukraine, Australia, United Kingdom dan Kanada. Sarawak berpotensi menjadi kawasan paling terjejas akibat jerebu dengan beberapa daerah dijangka mencapai tahap sangat tidak sihat pada 30 dan 31 Ogos ini. Ketua Pengarah Met Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib menjelaskan keadaan itu dipengaruhi angin barat daya serta jumlah titik panas yang masih tinggi di selatan Sumatera dan barat Kalimantan. Cuaca berjerebu turut dijangka melanda Sabah mulai esok manakala kepekatan jerebu tinggi berpotensi berlaku di Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya hingga 31 Ogos. Susulan keadaan itu, semua 30 sekolah di bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah Lubu Antu ditutup hari ini akibat kualiti udara yang terjejas. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak memaklumkan penutupan membabitkan 28 sekolah rendah dan 2 sekolah menengah melibatkan lebih 4,000 murid. Berdasarkan sistem pengurusan indeks pencemaran udara, kawasan Seri Aman merekodkan bacaan IPU 185 setakat 6 pagi tadi.
3: Kita anak merdeka dan kitalah

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragan FM bersamamu.
1: Tahukah anda, kemerdekaan Tanah Melayu bukanlah sebuah perjalanan yang singkat. Ia lahir daripada perjuangan, kesepakatan dan usaha berterusan untuk menentukan masa depan tanah air. Daripada langkah awal menuju pemerintahan sendiri, termenterinya Perjanjian London, pengumuman tarikh kemerdekaan di Padang Bandar Hilir Melaka sehinggalah detik 31 Ogos 1957 sebagai peristiwa menjadi sebahagian daripada sejarah yang membentuk Malaysia hari ini. Satu Minit Satu Fakta Malaysiaku.
0: Satu Minit Satu Fakta Seribu Makna Malaysiaku. Hanya di Seragam FM bersamamu.

pernah berhadapan dengan salah laku penguat kuasa, laporkan kepada Suruhanjaya Integrity Agency Penguatkuasaan EAIC melalui mana-mana saluran aduan berikut: e-aduan EAIC, email aduan at eaic.gov.my, surat ke pejabat EAIC atau hadir sendiri ke kaunter aduan dan pusat khidmat pelanggan EAIC di Putrajaya. Info lanjut di www.eaic.gov.my atau hubungi 03 8880 5650.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Mazlan Yunus, berita ringkasan akan FM. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Sabah mengemukakan 8 syarat penambahbaikan tata kelola pengurusan projek pemindahan negeri. Menurut pengarah SPRM Sabah, Datuk Muhammad Fuad B. Basra berkata, ia merangkumi penambahbaikan garis panduan pembayaran, penubuhan akaun amanah JKR Sabah serta penubuhan jawatan kuasa panel pengurusan projek sakit dan projek penyiap. Kadar membaca rakyat Malaysia kini melonjak tajam kepada 13 naskah buku setahun bagi seorang individu berbanding hanya 2 naskah sebelum ini. Perkembangan positif itu didorong oleh kemajuan teknologi yang membolehkan orang ramai mengakses pelbagai medium bacaan fizikal dan digital. Bagi terus menyemarakkan budaya membaca, Perpustakaan Negara Malaysia PNM kini menawarkan hampir 15 juta bahan bacaan digital secara percuma menerusi portal YouPustaka. Sanakan diramalkan pagi tiada hujan, petang ribut petir dan malam hujan di beberapa tempat. Sekian berita ringkas Sanakan FM, berita tadi disunting Saleh Jekri. Saya Mazlan Yunus. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

semangat patriotisme perlu disemarakkan demi memacu kemajuan dan pembangunan negara di samping mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan tanah air tercinta. Sumbangan terhadap kesejahteraan juga menjadi obor dan pendorong kepada rakyat agar keamanan negara sentiasa terpelihara daripada sebarang anasir luar. Penyertaan rakyat dalam program-program kemasyarakatan dan kesukarelawanan mampu mewujudkan semangat berpasukan tanpa mengira kaum. Di samping menerapkan nilai-nilai murni dalam diri agar melahirkan generasi cinta akan negara. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan di